Nuknaawq nuktinguumallgan nasavagluku quyaawikaqluku tallaaqan asigalunitsalillgin quyaawikaqluku quyakniluukullooqannerutaqluku ikaayoqluta litnaawqat liqquraallgkaat tinguumannauput.

Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannagam ayuqutikka maktlakkiuruluki taliillakkiuruluki inartlakkiuruluki illu. Li qugaallakkat litnaurat pitkluku.

Qoyaanuarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluuteng ikaayoqluta asigaluuteng liqoraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun qoyaallerput liqoraallatnak.